0: Така.
1: Од Јулчи.
2: Нич 70, 550, 200. Радио Ена 80.
3: Супер часи.
4: Супер гласба. Тој најлјубши.
2: Радио Ена 80.